0: کے درمیان اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے تاجروں سے کہا ہے کہ وہ تجارت کے علاوہ بھی سرگرمیاں جاری رکھیں اور سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، نیز اختراع پر مبنی طویل مدتی شراکت داری قائم کریں۔ اس گوبجے کے مقام پر بھارت شمالی مقدونیا تجارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے صدر مورمو نے کہا کہ ان کے دورے سے، جو کسی بھارتی صدر کا شمالی مقدونیا کا پہلا دورہ ہے، ان تعلقات کو مستحکم کرنے کے بھارت کے مضبوط ارادے کی عکاسی ہوتی ہے۔ صدر مورمو نے شمالی مقدونیا کو ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے میں بھی بھارت کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے کے لیے مدعو کیا، جس سے مالی شمولیت کو فروغ دینے میں بھارت کے یو پی آئی پلیٹ فارم کی کامیابی کا اندازہ ہوتا ہے۔
1: آرتھک سہجوگ ہمارے دیپکیہ سمبندھوں کا ایک اتنت مہتوپورن استمبھ ہے۔ ہم اپنے دیپکیہ ویاپار کو دوگنا کرنے پر بھی سہمت ہوئے۔ ہم نے آئی ٹی، کرشی، فوڈ پروسیسنگ، فارماسیوٹیکلس، ٹیکسٹائلس تتھا ٹوریزم، ہاسپیٹالٹی اور فلم میکنگ سہت پرمکھ چھیتروں میں سہجوگ پر چرچا۔ ہم سواستھ سیوا میں سہجوگ پر اپنے دیپکیہ اگریمنٹ کو بھی رینیول کر رہے ہیں۔
0: شمالی مقدونیہ کے صدر جمہوریہ کے دورے کی خبریں دینے والی ہماری نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
2: صدر مورمو نے کہا کہ بھارت کی دوا سازی کی صنعت شمالی مقدونیا میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ یہ سرمایہ کاری وسیع تر بلقان اور یوروپی مارکیٹس کے لیے دوائیں اور طبی آلات مل کر تیار کرنے کے لیے کی جائے گی۔ انہوں نے خوراک کی ڈبہ بندی، گولڈن چین، لاجسٹک، بار بار استعمال ہونے والی توانائی، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور اسٹارٹ اپ ایکو نظام کے شعبوں میں شراکت داری کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ صدر جمہوریہ نے شمالی مقدونیا کو دعوت دی کہ وہ بین الاقوامی سمشی اتحاد، قدرتی آفات سے مطابقت رکھنے والے بنیادی ڈھانچے اور عالمی بایو ایندھن اتحاد جیسے مشترکہ اقدامات میں شرکت کریں۔ انہوں نے عالمی آڈیول ویزل اور تفریحی سمٹ ویوز میں شرکت کی بھی دعوت دی، جو بھارت میں اگلے سال منعقد ہوگی۔ شمالی مقدونیا سے صبح شری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: برکس ملکوں کے وزرائے صحت کی 3 روزہ میٹنگ آج چنڈی گڑھ میں شروع ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد سبھی کے لیے صحت کی سہولیات، ڈیجیٹل ہیلتھ، وبائی بیماریوں سے نمٹنے کی تیاری اور معیاری حفظان صحت تک مساویانہ رسائی دستیاب کرانا ہے۔ اس میٹنگ میں برکس ممبر ملکوں کے وزرائے صحت کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیدار شرکت کریں گے۔ ایک رپورٹ۔
3: برکس وزرائے صحت کی 16ویں میٹنگ مضبوطی، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری کے لیے تعمیر تھیم کے ذریعے اہم عالمی صحت ترجیحات کے سلسلے میں مشترکہ اقدام کو آگے بڑھانے کے تئیں بھارت کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحت کی مرکزی سیکرٹری پونیا سلیلا سریواستو نے بتایا کہ یہ وزارتی میٹنگ ہیلتھ سیکیورٹی، وبائی بیماریوں سے نمٹنے کی تیاری، ڈیجیٹل ہیلتھ، اختراع، سستی دواؤں کی فراہمی اور طبی نظام جیسے شعبوں میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہوگی۔ آج اعلیٰ عہدیداروں کی میٹنگ کے ساتھ ہی باضابطہ پروگرام کا آغاز ہوگا، جس کے بعد کل صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کی صدارت میں برکس وزرائے صحت کی 16ویں میٹنگ منعقد ہوگی۔ اس میٹنگ میں وزراء عوامی صحت سے متعلق اہم عالمی اور علاقائی ترجیحات پر تبادلے خیال کریں گے۔ دلی سے سومیہ شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: بھارتی بحریہ آئی این ایس مالوان کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی۔ یہ ماہ طرز کے آبدوز شکن جنگی جہاز کی دوسری شکل ہے، جو گہرے پانی میں اپنی کارکردگی انجام دیتا ہے۔ یہ تقریب آج کرناٹک کے کاروار علاقے میں منعقد ہوگی۔ آئی این ایس مالوان کو کام کاج میں شامل کیا جانا بحری جہازوں کو بھارت میں ہی تیار کیے جانے والے پروگرام کے تحت ایک اہم قدم ہے۔ اس تقریب کی صدارت فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ کریں گے، جس میں بحریہ کے دیگر سرکردہ افسران بھی شرکت کریں گے۔ اتر پردیش سرکار نے اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی اور خواتین کے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے کے واقعات میں کمی لانے کے لیے ایک بڑی پہل کے طور پر ریاست کی ہونہار طالبات کو مفت اسکوٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کابینہ میٹنگ میں رانی لکشمی اسکوٹی یوجنا پر عمل درآمد سے متعلق رہنما خطوط کی منظوری دی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے بتایا ہے کہ گریجویٹ لڑکیوں میں سے شروع میں سرکردہ 5% طالبات کی فہرست تیار کی جائے گی۔ اس کے بعد ان میں سے طالبات کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا۔ اس سرکاری اسکیم کے